Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

hatırlar. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki te

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Sloveniyalı həmkarını təbrik edib. Ceyhun Bayramov Polşalı həmkarı ilə Cənubi Qafqazı və Ukrayna dəstəyi müzakirə edib. Bakıda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sloveniyalı həmkarı Nataşa Pritz Musara təbrik məktubu ünvanlayıb.

0: deyib, təbrikdə deyilir. Hörmətli xanım prezident, Sloveniya Respublikasının Milli Bayramı Dövlətçilik Günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost Sloveniya xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıram. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qdanskda Ukraynanın bərpası üzrə konferans çərçivəsində Polşalı həmkarı Radoslav Sikorski ilə danışıqlar aparıb. Danışıqlar zamanı tərəflər pragmatik Polşa-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini, eləcə də iki ölkə arasında saziş layihələri üzərində işi müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Mozambiki Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edilib. Mozambik hökumətinə və xalqına ölkənin Müstəqillik Günü münasibəti ilə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Müstəqillik gününüz mübarək deyə məlumatda qeyd edilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasından iştirakçıları İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münaqişənin dayandırılması barədə son razılaşmanı alqışlayıblar. Bu barədə Bakıda keçirilən 2 günlük sessiyanın yekunlarına dair qəbul edilmiş bəyannamədə qeyd olunub. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münaqişənin dayandırılması barədə razılaşmanı alqışlayırıq. Regional, eləcə də beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik naminə bu razılaşmanın tam icra olunacağına ümid etdiyimizi bildiririk, deyə sənəddə vurgulanıb. Bakıda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası başa çatıb. Milli Məclis sədrinin müavini Rafael Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən iclasın bugünkü bağlanış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqı komitələrinin hesabatları Bakı bəyannaməsi müzakirə edilib. Müzakirələrin yekununda 28 maddədən ibarət Bakı bəyannaməsi və digər sənədlər qəbul edilib və bununla da sessiya işini yekunlaşdırıb. Bakıda Körpü Türkman İrsi Araşdırmaları Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatları Agentliyinin tərəfdaşlığı ilə 2-ci Türkman İrsi Vətəndaş Cəmiyyətlərinin Həmrəyliyi adlı forum keçirilir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan forumda İraq, Suriyə, Livan və Türkiyədən 30-a yaxın vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisi iştirak edir. Forumun rəsmi açılış mərasimindən sonra Nə Yaxınmış Uzaqlar adlı paneldə Türkman irsinin qorunması, ortaq mədəni dəyərlərin təbliği, vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və gələcək birgə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə ediləcək. İkinci, Türkman İrsi Vətəndaş Cəmiyyətlərinin Həmrəyliyi adlı forum ərəfəsində Türkman İrsinə həsr olunan yeni musiqi əsəri hazırlanıb. Bizi birləşdirən Mədəniyyət İctimai Birliyi Kərkük Oğuz Gözəli adlı yeni musiqi əsəri ərsəyə gətirib. Mahnının sözlərinin müəllifi Akademik Rafael Hüseynov, bəstəkarı xalq artisti Siyavuş Kərimidir. Əsəri əməkdar artist, görkəmli vokal ustası Ramil Qasımov ifa edib. Musiqi əsərinin ictimaiyyətə təqdimatı iyulun 25-də Bakıda keçirilən 2-ci Türkman İrsi Vətəndaş Cəmiyyətlərinin Həmrəyliyi Forumu zamanı baş tutub. Bu il sentyabrın 16-sında Bakıda Türk Dövlətlərinin Mühasiblər və Müstəqil Auditorlar Birliyinin əsasnaməsi imzalanacaq. Bu barədə Bakıda keçirilən Dövlətin və Təsərrüfat Subyektlərinin Mənafelərdən Müdafiəsində Auditin Rolu mövzusunda beynəlxalq konfransda məlumat verilib. Bildirilib ki, Türk Dövlətlərinin Mühasiblər və Müstəqil Auditorlar Birliyinin əsasnaməsinin ilkin layihəsi müzakirə olunub. Tədbirdə Türk Dövlətlərinin audit və mühasibatlı qurumlardan rəhbərlərinin iştirakı nəzərdə tutulur. Budapeştdə fəaliyyət göstərən Etnografiya Muzeyində iyulun 26-sında Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisi açılacaq. Sərgi Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyi, Etnografiya Muzeyi, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Ekspozisiyada 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, xalça eskizləri və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdiriləcək. Ziyarətçilər Qarabağ, Şirvan, Bakı və digər tarixi bölgələrin incə nəbati və həndəsi ornamentləri, həmçinin yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilən özünəməxsus xalçaçılıq ənənələri ilə yaxından tanış olacaqlar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85 Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıb. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Biz bütün dövrlər ərzində dilimizi qorumuşuq. Və bugün danışdığımız Azərbaycan dili bizim ulu babalarımızın danışdığı Azərbaycan dilindən fərqlənmir. Bu böyük nailiyyətdir. Mən hesab edirəm ki, xalqımızın böyüklüyüdür ki, biz başqa dillərin təsirinə düşməmişik.

Xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təqvim silsiləsindən növbəti buraxılışımızda qarşınızdayıq. Bugün 25 iyundur. Ölkəmizin həm iqtisadi strateji, həm də mədəni tarixində silinməz izlər buraxan hadisələr və şəxsiyyətlərlə zəngin bir gündür.

0: Bugün Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı işçilərinin peşə bayramı, dənizçi günüdür. Bu bayram Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə təsis edilib. Hər il iyunun 25-də qeyd olunan bu gün dənizçilərimizin çətin, məsuliyyətli və şərəfli əməyinə verilən yüksək dövlət dəyərinin ifadəsidir. Azərbaycanın dənizçilik ənənələrinin kökləri qədim dövrlərə dayanır. Xəzər dənizi əsrlər boyu ticarət yollarının kəsişməsində mühüm rol oynayıb. 19-cu əsrdə Bakı neft sənayesinin inkişafı ilə gəmiçilik sahəsi daha da canlanıb. Ölkəmizdə bu sahənin qorunub saxlanılmasında və müasirləşdirilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olub. Ulu Öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırda Xəzər donanması və dəniz nəqliyyatı sektoru əsaslı şəkildə təkmilləşdirilir. 2018-ci il mayın 14-də Ələt qəsəbəsində Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin açılışı Azərbaycanı Qlobal Orta Dəhliz layihəsinin ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevirib.
1: Əs küləyim, coş dənizim, qanad açıl gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz. Əs küləyim, coş dənizim, qanad açıl gəmimiz, gəmimiz.

Mavi suların fəthindən sənətin uca zirvələrinə boylansaq, görərik ki, bugün həm də Azərbaycan teatr və musiqi dünyasının parlaq ulduzlarından birinin, unudulmaz sənətkar Sona Hacıyevanın doğum günüdür.

Azərbaycanın görkəmli səhnə ustası Sona Salman qızı Hacıyeva 1907-ci ilin məhz bu günü, iyunun 25-də Şəkidə dünyaya gəlib. Səhnə fəaliyyətinə cəmi 14 yaşında başlayan aktrisa 16 yaşından ömrünün sonuna dək düz 56 il 1923-cü ildən 1979-cu ilə dək Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının vəfalı üzvü olub.

Sonuq xanımın sənətə gəlişi təsadüfi deyildi. Onun anası Əzizə Məmmədova səhnəmizin ilk peşəkar aktrisalarından biri, babası Əbdülbağı Zülalov isə tanınmış xanəndə idi. Ailədəki musiqi mühiti Sona xanımda erkən yaşlarından sənətə böyük maraq oyadıb. Məlahətli səsə malik olan aktrisa həm dram, həm də opera tamaşalarında yadda qalan obrazlar yaradıb. O, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Pəri Cadu faciəsində Səlimə rolunu, Üzeyir bəy Hacıbəylinin Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, eləcə də Zülfüqar bəy Hacıbəyovun Aşıq Qərib operalarında Leyli, Əsli və Şahsənən partiyalarını böyük ustalıqla ifa edib. Onun Arşın Malalan operattasındakı Asya obrazı isə klassik ifalar sırasında öz yerini alır.

0: Ya mi está.
1: Ya.
0: Bálame.
2: Sağ olun. Kifayet.
0: Ha?
2: Ha? Kifayettir. Sağ olun.
3: Beləliklə, iyunun 25-i həm dənizlərimizin keşiyində duranların, həm də mənəvi dünyamızı zənginləşdirən sənətkarların günüdür. Tariximizin bu şanlı səhifələrini xatırlayaraq buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.

Böyük qaydışın görünməyən xəritəsi. Qarabağa həyat gətirən infrastruktur. Böyük qaydış dedikdə ilk növbədə insanların doğma yurdlarına qaydışı, yeni yaşayış məntəqələri, məktəblər və yollar yada düşür. Lakin bu qaydışın görünməyən amma ən vacib tərəfi də var. Bu, torpağa yenidən həyat verən enerji, su, rabitə və mühəndis kommunikasiya sistemləridir. Əslində, Qarabağda aparılan bərpa işlərinin təməlində məhz bu infrastruktur dayanır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Böyük Qaydış proqramının əsas məqsədi təkcə insanların öz evlərinə qayıtmasını təmin etmək deyil, onların müasir, rahat və dayanıqlı yaşayış şəraitində məskunlaşmasına nail olmaqdır. Bunun üçün isə ilk növbədə uzun illər ərzində tamamilə dağıdılmış infrastruktur yenidən qurulur. Böyük Qaydış layihəsi istiqamətində enerji təminatı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni yarım stansiyalar istifadəyə verilir, elektrik xətləri çəkilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması bölgənin gələcək inkişaf modelini müəyyənləşdirir. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji potensialından istifadə olunur. Alternativ enerji layihələri həyata keçirilir. Su təminatı da Böyük Qaydışın mühüm istiqamətlərindəndir. Ağdam, Füzuli, Zəngilan və digər rayonlarda yeni içməli su və kanalizasiya sistemləri qurulur. Bu, həm yaşayışın təmin olunmasına, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edir. Qarabağın yeni simasının formalaşmasında rəqəmsal infrastrukturun rolu da böyükdür. Fiber optik xətlər çəkilir, yüksək sürətli internet və mobil rabitə şəbəkələri qurulur. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqi də məhz bu imkanlar üzərində qurulur. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ dünyanın ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilməlidir. Məhz buna görə dövlət başçısı bölgəyə səfərləri zamanı enerji, su, rabitə və yol layihələrinin icrasını daim diqqətdə saxlayır.

0: sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bir, bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Səsimin bayrağı, ana dilim. Süleyman Rüstəm yaradıcılığında ana dili.

əsrlər, qərinələrdir ki, xalqımıza, otaylı butaylı Azərbaycana xidmət edən dilimiz, qədim tarixə malik olan, min illərin burulğanlarından üzü ağ çıxaraq dövrümüzə gəlib çatmış ən böyük mənəvi sərvətimizdir. Azərbaycan, türk dili tarixi genetik dəyərlərimizi, ruhumuzu, həyatımızın psixoloji-fəlsəfi cizgilərini yaşadan milli varlıqdır. Vaxtilə Azərbaycanın böyük şairi Süleyman Rüstəm yazırdı. Mən sənin dilinə dəymirəm, cəllad. Gəl sən də bu ana dilimə dəymə. Sənin də bağın var, gülün var. Çəkin, bağımda əkdiyim gülümə dəymə. Həsədlərlə baxdın çəmənimə sən. Gör bir nələr elədin vətənimə sən. Yan deyib od vurdun bədənimə sən. Altında atəş var, külümə dəymə. Dilimiz, dövlət rəmzlərimiz olan himn, gerb və bayraq kimi müqəddəsdir. Müstəqil dövlətin müqəddəs atributlarına qayğı ilə yanaşmaq hamının borcudur. Xüsusilə Azərbaycan dilinə qayğı keçdiyi göstərməkdə ziyalıların, ədəbiyyatçıların, yazıçıların, dilçilərin daşıdıqları məsuliyyət daha böyükdür. Ona görə ki, cəmiyyətin bu təbəqəsi təkcə Azərbaycan dilindən istifadə eləmir, həm də onun tətbiqi işinin təkmilləşməsinə, inkişaf eləməsinə, lüğət tərkibinin zənginləşməsinə qayğı göstərirlər. Azərbaycan dili, türk dilləri ailəsinin Oğuz qrupuna daxil olan qədim və zəngin bir dildir. Təşəkkülü, milattan əvvəlki dövrlərə gedib çıxan bu dilin ifadə zənginliyi, axıcılığı və sadəliyi, səlist ahəngi onu dünyada ən şirin dillərdən biri kimi tanıtmış, şöhrətləndirmişdi. Ana dili ömrümüzə məna verən, onu gözəlləşdirən əxlaq dərsliyidir. Ana dili adicə bir ifadə deyil, ürəklərə hərarət gətirən, insanı öz keçmişinə bağlayan, gələcəyə səsləyən mənəvi xəzinədir. İnsanın şərəfi, bəzəyi məncə, inan, nə ipəkdir, nə tirmə oğlum. Yaxşıdan yaxşı ol ellər içində, dostuna bir ziyan yetirmə oğlum. Yersiz gülümsəmə, yersiz ağlama. Bir könül də qırma, sinə dağlama. Sirrini ellərdən gizli saxlama. Dilinə yalan söz gətirmə, oğlum. Oxu öydümü sən sətir sətir. Dilindən məclisə səpilsin ətir. Qazancını itir, malını itir. Ancaq duz çörəyi itirmə, oğlum. Bugün Azərbaycan dili kamil qrammatik quruluşa, zəngin söz fonduna, geniş ifadə imkanlarına, mükəmməl əlifbaya, yüksək səviyyəli yazı normalarına malik bir dildir. İndi bu dildə ən çətin və mürəkkəb fikirləri ifadə eləmək,

ən yüksək elmi əsərləri başqa dildən tərcümə eləmək mümkündür. Bugün Azərbaycan dili ən yüksək səviyyədə siyasi, iqtisadi və mədəni tribunalardan eşidilir. Azərbaycan dili siyasi müzakirələr, mədəni yığınacaqlar, elmi simpozyumlar dilidir. Fəxr edə bilərik ki, son dövrlərin ən böyük dövlətlər arası razılaşmaları bu dildə aparılmış, əsrin müqavilələri bu dildə yazılmışdır. İndi isə verilişi hazırlayanlarla tanış olaq. Müəllif Ötərxan Ertaç, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Her bir tarihimizden
2: Leytenant Bəxtiyar İslamovun döyüş yolu 1997-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olan Bəxtiyar Salihoğlu İslamov 2015-ci ildə Cəhmişli Naxçıvansk adına hərbi liseyi 2019-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbi hissənin tərkibində xüsusi əməliyyat qrupunun baş kəşfiyyatçısı kimi xidmətə başlayan gənc leytenant Vətən müharibəsinin ilk günündən Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərə qoşuldu. Peşəkar kəşfiyyatçı kimi bir çox xüsusi əməliyyat tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən İslamov ordunun irəliləməsinə şərait yaratdı. Qısa zaman ərzində irəliləyərək keçilməz sədləri darmadağın edən cəsur doğullar minalanmış əraziləri, betonlaşdırılmış səngəlləri arxada qoydular. Ağır texnikalara hətta işlək vəziyyətdə atıb qaçanlar və ölümün pəncəsindən qorxub geri çəkilənlər döyüşün sürətini daha da artırdı. Düşmənin saysız itkiləri ordumuzun ildırım sürəti ilə irəlilənməsinin önünü açdı. Leytenant İslamov 2020-ci il oktyabr 11-də Füzuli rayonu ərazisində hərbi əməliyyatlar zamanı xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən mərdlik və igidlik nümunələri göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Leytenant Bəxtiyar Salihoğlu İslamov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Şuşa'da əsrlərə ötüb gələn məscidlər var. Adına yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa məscidi deyirlər. Qarabağda Gövhər Ağa məşhur simalardandır və məscidlər də əbəs yerə onun şərəfinə adlanmayıb. Bugünkü mövzumuzda Qarabağdakı bu ibadət məkanlarının təməlini qoyanları bir daha tanıyacağıq.

0: Bu dini abidelerin temeli Penahale Han'ın gösterişiyle koyulup, Penahale Han Göfer Ağa'nın ata babası olup, Azerbaycan tarihinde Qarabağ Xanlığının ve Şuşa Qalasının banisi kimi tanınır. Şuşa Qalasının temel tarixi ise 1752-ci ildən hesablanır. İbadet mekanları Qarabağ Xan Sarayı ile paralel inşa edilir. Bu paralel memarlıq, tikinti işleri Qarabağ Xanlığının mərkəzinin Şahbulaq Qalasından Şuşaya köçürülməsi ilə bağlı olur. Pənahəli Xanın göstərişi ilə Şuşa Qalası qala daxilində Xan ailəsinin üzvləri üçün qəsr və saraylar, eləcə də məscid inşa edilib. Birinci məscid Qamışdan idi. İkinci məscid İbrahim Xəlil Xanın dövründə həmin məscidin yerində daşdan inşa edilib. Bu 1768-1769-cu illərə təsadüf edir. 19-cu əsrin birinci yarısında Gövhər Ağanın maddi köməyi ilə İbrahim Xəlil Xanın yararsız hala düşmüş məscidinin yerində qoşa minareli üçüncü məscid inşa edilib. Bu məscid iki mərtəbəli, mərkəzi günbəzli və qoşa minarələrə malik olub. 16-18-ci əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılmış dini memarlıq kompozisiyası xüsusiyyətlərini özündə əks etdirirdi. 1883-cü ildə Gövhər Ağanın maddi vəsaiti əsasında 3-cü məscidin yerində Şuşanın 4-cü və sonuncu məscidi inşa edilib. 4-cü məscidin müəllifi məşhur Kərbəlayı Səfixan Qarabağ idi. Minarələrin dekoru və otaqların divar rəsimləri isə Mir Möhsün Nəvvaba məxsusdur. Tikilinin eyvanının tağları üzərində Quran ayələri yazılmış dekorativ lent uzanır. Rus rəssam Vasiliy Verishaginin Tatarlar İbadət Zamanı rəsmi bizə bu barədə geniş məlumat verir. Rəssamın Şuşa Cümə Məscidini təsvir edən xeyli rəsm əsərləri var. Bəs Gövhər Ağa kimdir? Gövhər Ağa, eləcə də Ağabəyim Ağa, İbrahim Xəlil Xanın qızları idilər. Və hər ikisi göründüyü kimi ənənəvi xanım deyil, ağa titulu daşıyırdılar. Xanın Gürcü knyazı Abaşidzenin qızı Safi ilə nikahından doğulmuşdu. Atasının sağlığında Gövhər Ağa Şəki hakimi Rus ordusunun general leytenantı Cəfərqulu Xan Xoyski-yə ərə verilmişdi. Cəfərqulu Xan Xoyski, Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli Xan Xoyski-nin ulu babası idi. Ərinin ölümündən sonra Qarabağa qayıtmış, ömrünün sonuna qədər Şuşada yaşamışdı. Şuşa bazarı və Qarabağda 10 kənd ona məxsus idi. Qafqazın baş hakimi General Yermolovun təşəbbüsü ilə 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərindən sonra da Gövhər Ağanın ailə mülkü olan kəndlərlə bağlı imtiyazları saxlanılmışdı. Şuşa bazarından götürdüyü gəlirin əvəzinə hökumət ona ildə 972 gümüş manat ömürlük pensiya kəsmişdi. Gövhər Ağa uzun müddət dul qalandan sonra əmisi oğlu Şuşada vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan Xankişi bəy Cavanşirə ərə getmişdi. Gövhər Ağanın bu seçimi isə Şuşaların arasında əməlli başda etiraz doğurmuşdu. Heydər oğlu adlı Şuşa şairi Xankişi bəyə və onun layiq olmadığı izdivacına narazı münasibətini belə bir beytlə dilə gətirmişdi.
1: Xər möhrəyə layiq olmayan xər tapdı bu aləm içrə gövhər.
0: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qasım bəy Zakirin Gövhər Ağaya həsr etdiyi bir mətnaməsi var. Dövrümüzə qədər gəlib çatıb.
1: Ey köfhəri pakizəyi dəryayı lətafət, ver kani həqaiq, öfsaf-ü sifatin məni məddahə nə hacət, aləm sənə aşiq. Şəkkər ləbinə kuhi kənər dursa müqabil, şirini olur təlx. Ruhin görə haşa ana ta ruzi qiyamət, əzrasını vamiq. İzzət ki çəkib yer üzünə pərdəyi ətləs, biveçi deyil bu. Tutmuş sana ey mehri məhi bürcü səadət, gərdun süradiq. Ləli ləbinə badi gülgün desə hər kəs, vur boynunu dərdəm. Qan eyliyənin qətlinə əhkam-ı şəriyyət, yeksan-ı müvafiq. Fərq etməyə sübhün kişi ta sidq ilə kizbin, vacib dögü səcdə, vacibdir əyilsin sana hər dəm sər itaət, nə kizbi nə sadiq. Ol gümbəd dəvvarə yetir kəlləmi ey ma, sal şayəni başə. Yəni elə bu bəndəyə inamı inayət, bir türfə yaxalıq. Bəsdir bir işarə, dəxi küstaxlığı etmə, ey zakiri təmma. Bir kimsəyə bir kimsə edən vəqti şəfəqqət, öz adına layiq.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Keşanayuda Müslüm Maqamay və həsr olunmuş musiqi axşamı keçirilib. Romanın Casa del Cinema mərkəzində Tağıyev Neft filminin premyerası olub. Daşkənddə Bakı prosesi çərçivəsində Azərbaycan-Özbəkistan mədəni əlaqələri təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Moldova paytaxtındakı Maria Biyeşo adına Milli Opera və Balet Teatrında dünyanın musiqi əfsanəsi Müslüm Maqamayevin xatirəsinə

orkestra olunmuş Sevgi ve Deniz adlı musiqi axşamı keçirilib. Tədbir Moldova Azərbaycanlıları Kongresinin himayəsi altında keçirilib və mindən çox tamaşaçını, o cümlədən dövlət qurumlarının, diplomatik korpusun, mədəni ictimaiyyətin və Moldova diasporunun nümayəndələrini cəlb edib. İtaliyanın paytaxtı Romada, Borghese bağlarında yerləşən Casa del Cinema açıq kinoteatrında Azərbaycan

0: Bayez'in ilk hissesidir. İçeri şehirde El Color en Baku Beynəlxalq Tango Festivalı ve Argentina Medeniyet Haftasının açılış mərasimi olub. İçeri şehir Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Argentinanın Azərbaycandakı səfirliyi, Azərbaycan Rəqs Şurasının dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirin ilk günü Argentinanın bayraq gününə həsr edilib. Özbekistan'daki səfirliyimizin tabeliğindeki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq 7-ci İmumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu çərçivəsində Bakı prosesi, Azərbaycan-Özbekistan dostluq əlaqələrində mədəni diyaloğun rolu mövzusunda təqdimat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Özbekistanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində çalışan professor müəllim heyəti, ictimaiyyət və media nümayəndələri, tələbələr, eləcə də Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak ediblər. Artıq 7 ildir ki, Rusiyada Azərbaycan milli xoreografiya sənətini təqdim və təbliğ edən Xəzər Azərbaycan Xalq Rəqsləri Ansamblı Sankt-Peterburqda hesabat konsertini təqdim edib. Tədbirdə ülkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulu vəzifəsində icra edən Anar Yusifzadə, Türkiyənin baş konsulu Beşer Başol, Azərbaycan icmasının nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Konsertdə Sankt-Peterburq Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun rəqs qrupu da çıxış edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sərəncamı ilə tanınmış heykəltaraş və Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki Aydın Zeynalova Rusiya Federasiyasının əməkdar rəssamı fəxri adı verilib. Bu fəxri ad heykəltaraşın təsviri incəsənət sahəsindəki nailiyyətlərinə və uzunmüddətli yaradıcılığına görə verilib. Aydın Zeynalov Moskvada anadan olub, yaşayır və işləyir. O, Moskva Rəssamlar İttifaqının üzvü, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki və incəsənət tarixi üzrə fəlsəfə doktorudur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
2: Bugün Azərbaycan müzəffər ordusu dünyada tanınır. Məhz müzəffər döyüş meydanında qalib gəlmiş ordu. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
3: Sizə ali başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

Deyə bilərəm ki, maddi texniki təchizat baxımından Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdən biridir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcəkdir. Və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqı.

0: Biz bundan sonra ancak ve ancak ileri gideceğiz.
1: Öyle güclü ordu yaratmışız ki beynəlxalq reytinglerde hemşe 50. yerlerde. Şimdi bu haribadan sonra daha da yüksek yerlere tabii ki kalkacağız. Ve bu haribə dövründə gücümüzü gösterdik. Biz 21. əsrin müharibəsini aparmışdıq. Ve bugün artık sir değil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Biz nəinki 21. əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan.

0: 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı, bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan

0: televiziyasının kollektivini, daha sonra ise 100 yaşı tamam olacak Noyabr ayının 6-sında Azerbaycan Radyosu'nun kollektivini ve aynı zamanda Beynəlxalq Radyo'nun 85 yaş tamam olur Azerbaycan Beynəlxalq Radyosu'nun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azerbaycan televiziyasının, həm Azerbaycan Radyosu'nun, həm də Beynəlxalq Radyo'nun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
1: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq.

Keşanev'da Müslüm Magamay ve Hester olunmuş musiki akşamı keçirilib. Roma'nın Casa del Cinema merkezinde Tağıyev Neft filminin premierası olub. Daşkent'te Bakı prosesi çerçevesinde Azerbaycan-Özbekistan medeni əlaqələri təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Moldova paytaxtındakı Maria Biyeşo adına Milli Opera ve Balet Teatrında dünyanın musiqi əfsanəsi Müslüm Magomayevin xatirəsinə həsr olunmuş Sevgi və Dəniz adlı musiqi axşamı keçirilib. Tədbir Moldova Azərbaycanlıları Kongresinin himayəsi altında keçirilib və mindən çox tamaşaçını, o cümlədən dövlət qurumlarının, diplomatik korpusun, mədəni ictimaiyyətin və Moldova diasporunun nümayəndələrini cəlb edib. İtaliyanın paytaxtı Roma'da Borghese bağlarında yerleşen Casa del Cinema açıq kinoteatrında Azərbaycan kinematografiyasının yeni ekran əsəri Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin premiera nümayişi keçirilib. Tədbirdə İtaliyanın mədəniyyət və kino ictimaiyyətinin nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, diaspor təmsilçiləri, habelə çoxsaylı sənətsevərlər iştirak ediblər. Ekran əsəri Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub və çox seriyalı Tağıyev layihəsinin ilk hissəsidir. İçəri şəhərdə El Color en Baku Beynəlxalq Tango Festivalı və Argentina Mədəniyyət Həftəsinin açılış mərasimi olub. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Argentinanın Azərbaycandakı səfirliyi, Azərbaycan Rəqs Şurasının dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirin ilk günü Argentinanın bayraq gününə həsr edilib. Özbekistandakı səfirliyimizin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq 7-ci İmumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu çərçivəsində Bakı prosesi Azərbaycan-Özbekistan dostluq əlaqələrində mədəni diyaloğun rolu mövzusunda təqdimat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Özbekistanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində çalışan professor müəllim heyəti, ictimaiyyət və media nümayəndələri, tələbələr, eləcə də Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak ediblər. Artıq 7 ildir ki, Rusiyada Azərbaycan milli xoreografiya sənətini təqdim və təbliğ edən Xəzər Azərbaycan Xalq Rəqsləri Ansamblı Sankt-Peterburqda hesabat konsertini təqdim edib. Tədbirdə ülkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulu vəzifəsində icra edən Anar Yusifzadə, Türkiyənin baş konsulu Beşer Başol, Azərbaycan icmasının nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Konsertdə Sankt-Peterburq Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun rəqs qrupu da çıxış edib.

verilib. Aydın Zeynalov Moskvada anadan olub, yaşayır və işləyir. O, Moskva Rəssamlar İttifaqının üzvü, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki və incəsənət tarixi üzrə fəlsəfə doktorudur.

0: yerlere tabii ki kalkacak. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizi aslanlar. Ölümə gedir. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın. Biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
1: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan!

0: üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

vefaya döz dedin ey şuh məndəki döz düyün Nə vaxta dək dözəyin Toru çəkdi fərman

Yaşasın sübhüs had göz yerinə Elin fədası yolum Çakıqın giribanım Gecə səbə

0: 2020'deki 44 günlük Vatan Savaşı, Azerbaycan ordusunun gücünü, vatanseverliğini ve stratejik üstünlüğünü tüm dünyaya göstermiştir. Bu savaş sonucunda yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan topraklar özgürleştirildi ve ülkenin toprak bütünlüğü sağlandı. Bu ancak güçlü bir ordu ve ulusal birliğin sonucuydu. Azerbaycan ordu kuruculuğu her zaman devlet başkanı Sayın İlham Aliyev'in odak noktası olmuştur. Bu ordu kurma faaliyetinin bir sonucu olarak Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de işgalci Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı başlattığı karşı saldırı operasyonunda ve Eylül 2023'te gerçekleştirilen yerel terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği muhteşem zaferler hakkında kitaplar yazılmış ve filmler çekilmiştir. Gururla belirtmek gerektir ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda dünyanın en güçlü eli ordusundan biri olması da bunun açık bir ifadesidir.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer Ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi, muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sır değil ki dünyanın aparıcı hərbi mektəblərində İkinci Karabağ Muharebesindeki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50. yerlərdəyik. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar, ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21. əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir.
0: Azərbaycan ordusu bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü sonsuza kadar koruyabilecek güçtedir. Azərbaycan ordusu devletin desteği, milletin güven yeri ve gurur kaynağıdır. 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü. Bugün sadece ordumuzu değil, devletimizin egemenliğini, halkımızın birliğini ve geleceğe olan inancımızı da görkemli bir şekilde kutluyoruz. Güçlü bir ordu, güçlü bir devlet demektir. Bugün Azerbaycan ordusu sadece bölgede değil, uluslararası düzeyde de etkili bir güç merkezi haline gelmiştir.
2: Her bir müstakil devletin gerek güçlü ordusu olsun. Bəli, güclü ordu devletin müstəqilliyinin təminatçısıdır, garantidir. Və mən umut varam ki, biz ordumuzu gücləndirərək, ordumuzun döyüş qabiliyyətini yüksəldərək, müasir silahlardan istifadə olunma keyfiyyətini artıraraq, biz devletimizi yüksəldəcəyik. Və ən əsas Azərbaycanın İşgal olunmuş torpaqlarının azad olunması gününü yaxınlaşdıracaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün suverenliyini mütləq təmin edəcək.
1: Biz elə bir güclü ordu yaratmışıq ki, düşmən bilməlidir ki, düşmənin bir dənə də olsun hərbi ya da ki strateji obyekti olmasın ki Azərbaycan ordusu onu məhv edə bilməsin. Düşmənin bütün hərbi hədəfləri, bütün strateji əhəmiyyətli məntəqələri Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilə bilər. Bizim bugün nümayiş etdirəcəyimiz silahlar həm Azərbaycan xalqına bunu göstərəcək, həm

0: Vatan Savaşı'nda Başkomutan İlham Aliyev önderliğinde her geçen gün tarihe geçen zaferimizi yazdılar. Azerbaycan ordusu muharebe sahasında emsalsiz maharet sergileyerek ve düşmanı öldürerek neler yapabileceğini gösterdi. Savaşın üzerinden neredeyse 6 yıl geçmesine rağmen düşmana diz çöktüren, ona güzel bir ders veren asker ve subaylarımızın yiğitlik ve vatanseverliği hala konuşulmakta. Milli ordumuzun birliklerinin savaş taktikleri, başarılı operasyonlar ve zafere giden savaş yolları dünyanın her yerindeki başta gelen üniversitelerinde ve askeri uzmanlar tarafından incelenmektedir. Konuyla bağlı milletvekili Ceyhun Memmadov şunları söyledi.
1: Demir yumruk sayesinde Azerbaycan öz qələbəsini təmin etdi və bugün də Azerbaycan bu siyasətini çox böyük uzaq görənliklə davam etdirir. Yəni həqiqətən bu möhtəşəm bir qələbədir. Bugün dünyanın böyük nüfuzlu hərb məktəbləri Azerbaycanın bu uğuru necə qazandığını öyrənirlər. Siz təsəvvür edin ki, bugün dünyada 3000, 4000 ətrafında xalq var, 200-ə yaxın dövlət var. Bugün Azərbaycan ordusu dünyanın 50 ordusu sırasındadır. İndi mən əminəm ki, bu müharibənin sonraki mərhələsində yeni reytinglər işlənərkən Azərbaycan daha irəlidə olacaq.
0: Ordumuz, dünya askeri sənayesinin yüksək texnolojilərinin uygulanmasıyla geliştirilən en modern, isabetli, geniş bir alanda imha kabiliyetine sahip silah, mühimmat ve müharibə teçhizatı, kontrollü drone tipi insansız hava araçları ile donatılmıştır. Cephaneliğinde yüzlerce zırhlı araç, birçok devriye gemisi, savaş gemileri, hava savunma sistemleri, en modern standartlara uygun ekipmanlar, savaş uçakları, askeri ve nakliye helikopterleri, istihbarat ve savaş dronları, topçu tesisleri, uzun menzilli yayılım ateşi sistemleri, operasyonel taktik füze kompleksleri milli ordumuzun büyük potansiyelidir. Askeri uzman Elhan Şahaliyev bu konuda bilgi verdi.
2: Hazır olduğu signalı ötürüldü. Ona göre de 44 günlük müharibənin de neticelerini ve orada tətbiq olunan silah, sursat, texnika ve xarici ülkelerden de alınıb silahlarımıza daxil olunan 4. 5. nesil texnologiyalara desteklenen pilotsuz uçuş aparatlarını, drone kamikazilerin tətbiqini nəzərə alsaq, bir de radio kəşfiyyat, pelengleymə ve diğer informasiya texnologiyalarının Azerbaycan ordusunda tətbiqi gösterdi ki, Azerbaycan 44 günlük müharibənin nəticəsi olarak 21. əsrdə yeni bir müharibə modeli yaradı.
0: Hem vatan savaşı, hem de terörle mücadele operasyonu, halkımızın gücünü ve iradesini, askerlerimizin ve subaylarımızın kahramanlığını tüm dünyaya kanıtladı. Onların kahramanlıkları, fedakarlıkları sayesinde bugün Karabağ'da ve Doğu Zengezur'dayız.
3: Her bir müstəqil devletin müstəqil yaşaması için onun güclü, müasir tərəflərə cevap veren ordusu olmalıdır.
4: Bizim milli ordumuz möhkəmlənibdir. Milli ordumuz qurulubdur, yaranıbdır, möhkəmlənibdir. Onlar Azərbaycanın torpaqlarının keşiyində durublar. Eyni zamanda onlar Azərbaycanın devlətçiliyinin keşiyində durublar.
3: Ordumuzu gücləndirməliyik və hər bir vətəndaş Azərbaycanın milli ordusunda xidmət etməyi özü üçün ən şərəfli vəzifə hesab edir.
4: Bizim ordumuz, silahlı qüvvələrimiz elə bir mərhələdədir ki, bundan sonra sürətlə inkişaf edəcək və əminəm ki, inkişaf da olacaq. Azərbaycanda ordunun inkişaf etməsi, möhkəmlənməsi Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının ən əsas vəzifəsidir. Biz həmişə əmrəy olaraq bəyan etmişik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir və sarsılmazdır. Biz orduya xüsusi qayğı göstərməliyik, ordunu daimi möhkəmləndirməliyik, ordunu inkişaf etməliyik.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə

anonslara nəzər salaq. Keşanayuda Müslüm Maqamay və həsr olunmuş musiqi axşamı keçirilib. Romanın Casa del Cinema mərkəzində Tağıyev Neft filminin premyerası olub. Daşkənddə Bakı prosesi çərçivəsində Azərbaycan-Özbəkistan mədəni əlaqələri təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Moldova paytaxtındakı Maria Vieşo adına Milli Opera və Balet Teatrında dünyanın musiqi əfsanəsi Müslüm Maqamayevin xatirəsinə həsr olunmuş Sevgi və Dəniz adlı musiqi axşamı keçirilib. Tədbir Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin himayəsi altında keçirilib və mindən çox tamaşaçını, o cümlədən dövlət qurumlarının, diplomatik korpusun, mədəni ictimaiyyətin və Moldova diasporunun nümayəndələrini cəlb edib. İtaliyanın paytaxtı Romada, Borghese bağlarında yerləşən Casa del Cinema açıq kinoteatrında Azərbaycan kinematografiyasının yeni ekran əsəri Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin premyera nümayişi keçirilib. Tədbirdə İtaliyanın mədəniyyət və kino ictimaiyyətinin nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, diaspor təmsilçiləri, habelə çoxsaylı sənətsevərlər iştirak ediblər. Ekran əsəri Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub və çox seriyalı Tağıyev layihəsinin ilk hissəsidir. İçəri şəhərdə El Color en Baku Beynəlxalq Tango Festivalı və Argentina Mədəniyyət Həftəsinin açılış mərasimi olub. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Argentinanın Azərbaycandakı səfirliyi, Azərbaycan Rəqs Şurasının dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirin ilk günü Argentinanın bayraq gününə həsr edilib. Özbəkistandakı səfirliyimizin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu çərçivəsində Bakı prosesi Azərbaycan-Özbəkistan dostluq əlaqələrində mədəni dialoqun rolu mövzusunda təqdimat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində çalışan professor-müəllim heyəti, ictimaiyyət və media nümayəndələri, tələbələr, eləcə də Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak ediblər. Artıq 7 ildir ki, Rusiyada Azərbaycan milli xoreografiya sənətini təqdim və təbliğ edən Xəzər-Azərbaycan xalq rəqsləri ansamblı Sankt-Peterburqda hesabat konsertini təqdim edib. Tədbirdə ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulu vəzifəsində icra edən Anar Yusifzadə, Türkiyənin baş konsulu Beşer Başol, Azərbaycan icmasının nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Konsertdə Sankt-Peterburq Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun rəqs qrupu da çıxış edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sərəncamı ilə tanınmış heykəltaraş və Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki Aydın Zeynalova Rusiya Federasiyasının əməkdar rəssamı fəxri adı verilib. Bu fəxri ad heykəltaraşın təsviri incəsənət sahəsindəki nailiyyətlərinə və uzun müddətli yaradıcılığına görə verilib. Aydın Zeynalov Moskvada anadan olub, yaşayır və işləyir. O, Moskva Rəssamlar İttifaqının üzvü, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki və incəsənət tarixi üzrə fəlsəfə doktorudur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: müstəqil devlet kimi Azərbaycanda demokratiya inkişaf etməlidir. Devlet quruluşunu və cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır.
1: Bizim məqsədimiz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı devlet qurmaqdır. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və hər bir hakimiyyət ancaq xalqın iradəsi əsasındadır.

Azərbaycanın müstəqil devleti yaranıb, möhkəmlənib, inkişaf edir ve Azərbaycanın devlet müstəqilliyi sarsılmazdır, əbədidir.

0: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordudur. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdi. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
2: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: China, the effective use of loitering munitions, as well as the application of radio intelligence and other information technologies within the Azerbaijan army, it becomes clear that the outcome of the 44-day war demonstrated that Azerbaijan created a new model of warfare for the 21st century. Both the patriotic war and the anti-terror operations prove to the entire world the strength and determination of our nation, as well as the heroism of our soldiers and officers. Thanks to their courage and self-sacrifice, we are today presenting Karabakh and Eastern Zangezur.
1: Dedim ki, şərt qoyuram düşmən qarşısında. Çıxsın torpaqlarımızdan, biz dayanaq. Bəyanat versin ki, çıxıram, biz dayanaq. Cədvəl versin, tarix versin, biz dayanaq. Bugün bizim əldə edilmiş qələbə və hərbi əməliyyatlar həm texniki imkanlar baxımından, eyni zamanda operativ əməliyyatların hazırlanması və edilməsi baxımından öyrənilir bütün dünyada. Bu yeni nəsil müharibə üsuludur. Ancaq bu qələbəni qazanan bizim texniki vasitələr yox, bizim əsker zabitlərimizdir. Onlar qarış-qarış bu torpağı düşməndən azad edə-edə bu qələbəni, bu səfəri xalqımıza nəsib etdi.
2: Qarabağ!
1: Ona görə bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir. Bu tarixi qələbəmizi hüquq müstəvidə, siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirəcəyik.

Yanıyorum.

0: by the great leader Heydar Ali. Owing to his far-sighted policy, the system of military education and officer training was significantly strengthened. As a result of Heydar Aliyev's visionary leadership, the Jamshid Nakhchivanski Military School was established in 1971. This educational institution went on to play a vital role in training thousands of professional officers in the years that followed. Also, the absence of unified command structure created serious challenges for the army during the early years of independence. Comprehensive reforms were implemented under Heydar Aliyev's leadership after 1993. These reforms established a regular national army, ensured a unified command system, and strengthened military discipline. Following the ceasefire reached on 12 May 1994, a new stage in development of the armed forces began. Consistent measures were taken to reinforce the army's material and technical base, enhance the combat readiness of its personnel, and improve the military education system. The establishment of the Military Academy in 1999 and the reorganization of military educational institution in 2001 made a significant contribution to the formation of professional national officer corps. In the following years, the strategic corps was further developed by President Ilham Aliyev, leading to the transformation of the Azerbaijani army into one of the strongest armed forces in the region. The results of measures taken to enhance its combat capability were clearly demonstrated during the April battles of 2016 and the Gannet operation of 2018. This achievement strengthened nationals' confidence in victory and reflected the high level of professionalism in the armed forces. The 44-day patriotic war, which began on 27 September 2020 and a local anti-terror operation carried out in 2023 demonstrated the strength and capability of the Azerbaijani army to the entire world. Under the leadership of the victorious Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev, the successful military operation resulted in the liberation of our occupied territories, the restoration of historical justice, and the full preservation of territorial integrity of our state.
1: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
2: Bugün Azerbaycan Müzeffer Ordusu dünyada tanınır. Məhz Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Qarabağ müharibəsi de bizim gücümüzü gösterdi. Müasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. əsrin müharibəsini aparmıştık. Artık sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
3: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz.

etmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının gücünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: vatenden pay olmayı.
1: Günün siyasi manzarası.
2: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycanın güclü dövlət, güclü ordu strategiyası. Mümkünsüzü mümkünə çevirən qalib Azərbaycan ordusu 108 yaşını qeyd edir. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması ilə ölkədə ordu quruculuğu sahəsində mühüm addımlar atıldı. Hökumətin qərarı ilə 1918-ci il iyunun 26-sında ilk nizami hərbi hissə, Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradıldı. Müsəlman Korpusunun adının dəyişdirilməsi və Əlahiddə Azərbaycan Korpusu kimi adlandırılması Milli Silahlı Qüvvələrin yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli addım oldu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixində imzaladığı fərmanla 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə General Səməd bəy Mehmandarovun rəhbərliyi ilə ilk Əlahiddə Azərbaycan Korpusunun yaradıldığı gün 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günü elan edildi. Heydər Əliyev bu fərmanı ilə tarixi həqiqətin və milli ordu quruculuğunda varislik ənənələrinin bərpası istiqamətində çox gərəkli bir addım atdı. Hazırda Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü və hazırlıqlı ordu hesab olunur. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə orduya göstərilən diqqət və dəstək nəticəsində hərbi texnika, silah-sursat, kadr hazırlığı və döyüş qabiliyyəti baxımından böyük inkişaf müşahidə olunur. Xüsusilə 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun gücünü, vətənpərvərliyini və strateji üstünlüyünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Bu müharibə nəticəsində 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlar azad olundu. Ölkənin ərazi bütövlüyü təmin edildi. Bu, yalnız güclü ordu və milli birliyin nəticəsi idi.

0: etdi. Azərbaycan ordu quruculuğu hər zaman dövlət başçısı Canan İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olub. Məhz bu ordu quruculuğu fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan ordusunun 2020-ci il sentyabrın 27-sində işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı başlatdığı əks hücum əməliyyatında və 2023-cü ilin sentyabr ayında həyata keçirdiyi lokal antiterror əməliyyatlarında əldə etdiyi möhtəşəm qələbələr haqqında sonralar kitablar yazılır, filmlər çəkilir. Qürur hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hazırda dünyanın ən güclü 50 ordusundan biri olması da bunun bariz ifadəsidir.
1: Bugün Azərbaycan müzəffər ordusu dünyada tanınır. Məhz müzəffər döyüş meydanında qalib gəlmiş ordudur. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi. Müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir.
0: Azərbaycan ordusu müstəqilliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü əbədi qorumaq gücündədir. Azərbaycan ordusu dövlətin dayağı, xalqın güvənc yeri və qürur mənbəyidir. 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü. Bugün biz təkcə ordumuzu deyil, eyni zamanda dövlətimizin suverenliyini, xalqımızın birliyini və gələcəyə olan inamını təntənə ilə qeyd edirik. Güclü ordu, güclü dövlət deməkdir. Azərbaycan ordusu bugün yalnız regionda deyil, beynəlxalq səviyyədə də nüfuz sahibi olan bir güc mərkəzinə çevrilib. Dünya hərb tarixində qəhrəmanlıq məktəbi yaradan Azərbaycan ordusu. İkinci Qarabağ müharibəsində dövlətçilik tariximizə elə bir səhifə yazıldı ki, əsrlər, qərinələr keçsə də bu şanlı qələbə öz mahiyyətini, əhəmiyyətini heç zaman itirməyəcək. Dünya durduqca xalqımız bu möhtəşəm zəfərin qürurunu, iftixarını yaşayacaq. Bir-birinə əvəz edən nəsillər hələ min illər boyu əcdadlarının qəhrəmanlığından, əskərindən tutmuş generalına kimi vətən yolunda canından keçən mərd oğullarımızın şücaətindən danışacaq. 21-ci əsrin müharibəsini aparan rəşadəti, mərdliyi, mətanəti ilə dünya hərb tarixində qəhrəmanlıq məktəbi yaradan Azərbaycan ordusunun adı dillərdə dastan olacaq. Ən müasir silahlarla, texnika ilə təchiz olunan milli ordumuzun əskər və zabitləri vətən müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hər günü bir tarixə dönən zəfərimizi yazdılar. Döyüş meydanında misilsiz hünər göstərərək düşmənə qan udduran Azərbaycan ordusu nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi. Təsadüfi deyil ki, müharibədən 6 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, yağı düşmənə diz çökdürən, ona layiqli dərs verən əskər və zabitlərimizin rəşadəti və vətənpərvərlik ruhu barədə hələ də danışılır. Milli ordumuzun bölmələrinin döyüş taktikası, uğurlu əməliyyatları, qələbəyə aparan döyüş yolu bütün dünyanın aparıcı ali məktəblərində və hərbi ekspertlər, mütəxəssislər tərəfindən öyrənilir. Mövzu ilə bağlı millətvəkili Ceyhun Məmmədov deyib.
2: Dəmir yumruq sayəsində Azərbaycan öz qələbəsini təmin etdi və bu gündə Azərbaycan bu siyasətini çox böyük uzaq görənliklə davam etdirir. Yəni, həqiqətən bu möhtəşəm bir qələbədir. Bugün dünyanın böyük, nüfuzlu hərb məktəbləri Azərbaycanın bu uğuru necə qazandığını öyrənirlər. Siz təsəvvür edin ki, bugün dünyada 3000-4000 ətrafında xalq var, 200-ə yaxın dövlət var. Bugün Azərbaycan ordusu dünyanın 50 ordusu sırasındadır. İndi mən əminəm ki, bu müharibənin sonrakı mərhələsində yeni reytinglər işlənərkən Azərbaycan daha irəlidə olar. Bu uğura 30 il müddətində ulu öndərin qoyduğu siyasət və cənab prezidentin davam etdirdiyi bu işlər sayəsində Azərbaycan

0: Alo.
1: Bugün ordumuz dünya hərb sənayesinin yüksək texnologiyalarının tətbiqi ilə hazırlanmış ən müasir, dəqiq, geniş ərazidə məhv etmə qabiliyyətinə malik silah-sursat və döyüş texnikası, idarə olunan dron tipli pilotsuz uçan qırıcılarla təmin edilib. Arsenalında olan yüzlərlə zirehli texnika, bir çox gözətçi gəmiləri, hərb gəmiləri, hava hücumundan müdafiə sistemləri, ən müasir standartlara cavab verən qurğular, döyüş təyyarələri, hərbi və nəqliyyat helikopterləri, kəşfiyyat və döyüş pilotsuz uçuş aparatları, artilleri qurğuları, uzaq mənzilli, yayılım atəşli raket sistemləri, əməliyyat taktiki raket kompleksləri milli ordumuzun böyük potensialıdır. Hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev bu barədə məlumat verib.
2: Hazır olduğu siqnalı ötürüldü. Ona görə də 44 günlük müharibənin də nəticələrini və orada tətbiq olunan

0: yeni bir müharibe modeli ya.
1: Həm vətən müharibəsi, həm antiterror əməliyyatı xalqımızın gücünü, iradəsini, əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığını bütün dünyaya sübut etdi. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı sayəsində biz bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdayıq.
2: Müharibə dövründə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərək deyirdim ki, heç kim və heç nə bizi dayandırmayacaq. Biz ədalət savaşına çıxmışıq. Biz ləyaqət savaşına çıxmışıq. Biz milli qürur savaşına çıxmışıq. Biz müqəddəs savaşa çıxmışıq. Müharibə dövründə hamımız bir şüarla yaşayırdı. Öldü var, döndü.

insanlar hakkında məlumatlar daxil edilir. Günahsız insanların həlak olması, şəhər kəndlərimizin dağıdılması Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Keşanayuda Müslüm Maqamayevə həsr olunmuş musiqi axşamı keçirilib. Romanın Casa del Cinema mərkəzində Tağıyev Neft filminin premyerası olub. Daşkənddə Bakı prosesi çərçivəsində Azərbaycan-Özbəkistan mədəni əlaqələri təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Moldova paytaxtındakı Maria Biyeşo adına Milli Opera və Balet Teatrında dünyanın musiqi əfsanəsi Müslüm Maqamayevin xatirəsinə həsr olunmuş Sevgi və Dəniz adlı musiqi axşamı keçirilib. Tədbir Moldova-Azərbaycanlıları Konqresinin himayəsi altında keçirilib və mindən çox tamaşaçını, o cümlədən dövlət qurumlarının, diplomatik korpusun, mədəni ictimaiyyətin və Moldova diasporunun nümayəndələrini cəlb edib. İtaliyanın paytaxtı Romada, Borghese bağlarında yerləşən Casa del Cinema açıq kinoteatrında Azərbaycan kinematografiyasının yeni ekran əsəri Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin premyera nümayişi keçirilib. Tədbirdə İtaliyanın mədəniyyət və kino ictimaiyyətinin nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, diaspor təmsilçiləri, habelə çoxsaylı sənətsevərlər iştirak ediblər. Ekran əsəri Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub və çox seriyalı Tağıyev layihəsinin ilk hissəsidir. İçəri şəhərdə El Color en Baku Beynəlxalq Tango Festivalı və Argentina Mədəniyyət Həftəsinin açılış mərasimi olub. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Argentinanın Azərbaycandakı səfirliyi,

Azərbaycan Rəqs Şurasının dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirin ilk günü Argentinanın bayraq gününə həsr edilib. Özbəkistandakı səfirliyimizin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Forumu çərçivəsində Bakı prosesi, Azərbaycan-Özbəkistan dostluq əlaqələrində mədəni diyaloğun rolu mövzusunda təqdimat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində çalışan professor müəllim heyəti, ictimaiyyət və media nümayəndələri, tələbələr, eləcə də Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak ediblər. Artıq 7 ildir ki, Rusiyada Azərbaycan milli xoreografiya sənətini təqdim və təbliğ edən Xəzər Azərbaycan Xalq Rəqsləri Ansamblı Sankt-Peterburqda hesabat konsertini təqdim edib. Tədbirdə ülkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulu vəzifəsində icra edən Anar Yusifzadə, Türkiyənin baş konsulu Beşer Başol, Azərbaycan icmasının nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Konsertdə Sankt-Peterburq Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun rəqs qrupu da çıxış edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sərəncamı ilə tanınmış heykəltaraş və Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki Aydın Zeynalova Rusiya Federasiyasının əməkdar rəssamı fəxri adı verilib. Bu fəxri ad heykəltaraşın təsviri incəsənət sahəsindəki nailiyyətlərinə və uzunmüddətli yaradıcılığına görə verilib. Aydın Zeynalov Moskvada anadan olub, yaşayır və işləyir. O, Moskva Rəssamlar İttifaqının üzvü, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki və incəsənət tarixi üzrə fəlsəfə doktorudur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azərbaycan bugün qalib ölkə, qəhrəman xalq.

0: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordudur. İkinci Karabağ Muharebesi de muasirliği gösterdi. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. Daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atır. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir.

0: Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.
1: iyun. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Qalib ölkə, qəhrəman xalq.
2: Təqvimdə bu gün 26 iyun 1918. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti ilk milli ordu hissəsinin Əlahiddə diviziyanın yaradılması barədə qərar qəbul edib. Həmin dövrdə Cümhuriyyət Hökumətinin tabeliyində olan hərbi qüvvələr Türk ordu hissələri ilə birlikdə Nuru Paşanın komandallığı altında Bolşevik Daşnaq Bakı Kommunasının qoşunları ilə qırğın döyüşlər aparıb. Cümhuriyyətin Hərbi Nazirliyinin təşkili barədə qərar bir qədər sonra avqustun 1-də verilib. Nazirlik özü isə 1918-ci ilin dekabrında fəaliyyətə başlayıb. Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir, Əliağa Şıxlinski hərbi nazirin müavini, General Süleyman Sulkeviç baş qərargah rəisi təyin edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 iyun tarixli fərmanı ilə Əlihəddə Azərbaycan Korpusunun yarandığı tarix, iyunun 26-sı Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü elan olunub.
3: Hər bir dövlət əgər öz dövlətçiliyini qüdrətli etmək istəyirsə, onun güclü ordusu olmalıdır.
1: 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Qalib ölkə, qəhrəman xalq.
0: Biz Silahlı Qüvvələr gününü müzəffər ordu kimi, qalib xalq kimi qeyd edirik. Tarixi nailiyyət. Azərbaycan ordusu 2020-ci ildəkindən daha güclüdür və cəmi bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı bunun bariz nümunəsidir. Silahlı qüvvələrimizin gələcək inkişafı ilə bağlı lazımi addımlar atılır. Lazımı silah-sursat texnika alınır. Təyinatlı qüvvələrin sayı bir neçə dəfə artırılıb. Yeni yaradılmış komanda silahlı birləşmələrinin sayı minlərlə ölçülür və bu proses davam edir. Ordu quruculuğu, hərbi potensialın gücləndirilməsi əsas vəzifədir.
2: Şanlı zəfərlə sülh yaradan Azərbaycan ordusu torpağımızı işğaldan azad etdi. Müstəqil dövlətimizin suverenliyi təmin edildi. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası milli qürurumuzdur. Bütün bu uğurların təməlində düzgün qurulan və gələcəyə hesablanan siyasət dayanır.
4: Vətəni qorumaq öz ana torpağını, evini, obasını, yurtunu qorumaq. Vətəni qorumaq öz namusunu, şərəfini qorumaqdır. Vətəni qorumaq öz atasını, anasını, balalarını, evlatlarını qorumaqdır. Vətəni qorumaq Azərbaycan xalqının tarixi mənəviyyətini, əsrlər boyu əldə etmiş milli mədəniyyətini, əsrlər boyu əldə etmiş milli iftiharını qorumaq demək. Bu şərəfli yoldur. Bu şərəfli vəzifədir.
5: Bəlli hünərimiz, sipərdir sinəmiz. Can qardaşı, qan qardaşı, şan qardaşıyıq biz. Bu yer, bu göy dəniz, vətəndir evimiz.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: İyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günüdür.
2: ...1993-cü ilin yayında ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra ordu quruculuğu istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Azərbaycan Milli Ordusu formalaşdı. Həyata keçirilən uğurlu siyasət nəticəsində silahlı qüvvələrin təminatının yaxşılaşdırılmasına, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığının artırılmasına və döyüş ruhunun yüksəldirməsinə xüsusi diqqət ayrıldı.
1: Ümumili lider hərbi təhsil sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1999-cu il fevralın 20-sində Hərbi Akademiyanın yaradılması haqqında fərman imzaladı. Akademiyanın təsis olunması hərb sahəsində milli kadr ehtiyatlarının formalaşması prosesində yeni inkişaf mərhələsinə keçdi. Ulu Öndərin 20 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə silahlı qüvvələr üçün kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə Müdafiə Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən məktəblər müvafiq olaraq Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi, Azərbaycan Hərbi Dənizçilik Məktəbi və Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi adlandırıldı. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu bütün istiqamətlərdə uğurla davam etdirir. Onun göstərişi ilə silahlı qüvvələrin maddi-texniki təchizatı yeniləndi. Müasir infrastruktur yaradıldı. Bugün Azərbaycanın hərbi sənayesində müxtəlif növ hərbi texnika, zirehli maşınlar, pilotsuz uçuş aparatları, atıcı silahlar istehsal edilir. Silahlı qüvvələrin modernləşdirilməsi Prezident İlham Əliyevin dövlət siyasətinin strateji istiqamətlərindəndir.
3: Deyə bilərəm ki,

0: maddi texniki təchizat baxımından Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdən biridir. Elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. Daha da yüksək yerlərə təbii ki, qalxacaq və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Qələbəni qazanmış. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.
1: Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində son illərdə ordunun döyüş qabiliyyəti daha da yüksəldilib. Maddi-texniki baza əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilib. Hərbiçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb və atılmaqdadır.
2: Sənə qələbə çox yaraşır. Azərbaycan ordusu.

0: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. Ve öyle güçlü ordu yaratmışız ki beynalxalq reytinglerde hemşe 50. yerlerde. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə adım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmış. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında, biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
2: Sizə Ali başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Qafqazda ən müasir ordu hesab olunan Azərbaycan Milli Ordusu hərbi hava və hava hücumundan müdafiə, hərbi dəniz və quru qoşunlarından ibarətdir. Sözü gedən qoşun növləri potensial rəqiblə qırıcı və bombardımançı təyyarələrlə effektiv mübarizə aparmaq iqtidarındadır. Silahlı qüvvələrimizin müasir texnika ilə təchizatı, müntəzəm olaraq keçirilən təlimlər, ordumuzun döyüş potensialının gücləndirilməsi, hərbi sənayenin yaradılması və digər mühüm addımlar məqsədyönlü şəkildə aparılan siyasətin tərkib hissəsidir. Ordumuz 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində tarix yazdı, işğala son qoyuldu, qələbə böyük qayıdışa yol açdı.
1: Biz çox geniş miqyaslı quruculuq işlərlə məşğul olaraq eyni zamanda şəhər kəndlərimizin bərpası ilə də məşğul olmuşuq.
2: Artıq keçmiş məcburi köçkünlər ümidlə yaşayırlar, qürurla yaşayırlar. Həmçinin ən böyük mükafat budur və bundan sonra ən böyük vəzifə bu torpaqları yenidən bərpa etmək.
1: Görülmüş işlərə qiymət verərkən əlbəttə ki, görürük ki, dövlətimizin, xalqımızın nə qədər böyük potensialı var. Ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmış ərazilərə həyatı qaytarmaq, insanları qaytarmaq böyük potensialdan xəbər verir.

0: Azərbaycan ordusunun uğurları Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin gərgin siyasi diplomatik fəaliyyətinin, dövlətçilik təcrübəsinin, torpağına bağlılığın, əskər və zabitlərimizin ruh yüksəkliyinin, xalq ordu birliyinin məntiqi nəticəsidir.
1: Sülh dövrüdür, quruculuq dövrüdür. Biz bu dövrü yaşayırıq. Hər an ayıq olmalıyıq, güclü olmalıyıq. Hər an öz torpağımızı müdafiə etmək üçün güclü olmalıyıq, hazır olmalıyıq və əminəm ki, bundan sonra heç vaxt bir qarış torpağımız heç kimin tapdağı altına düşməyəcək. Bunun üçün həm güc var, həm iradə var, xalqın birliyi var, güclü Azərbaycan dövləti var.

0: Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev çıxışlarında daim bildirir ki, müasir, mütəşəkkil ordu yaradılması Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biridir.
1: Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, öz haqqımızı bərpa etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.
0: Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətinin birinci dövründə gərgin siyasi fəaliyyət nəticəsində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin əsası yaradılıb. Azərbaycanın müstəqil gələcəyini düşünən ümummilli lider ordumuzun gələcəyi baxımından mühüm addımlar atdı. Ordumuzda xidmət edən zabitlərin əksəriyyətinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı və Azərbaycanın hərb tarixində xüsusi yeri olan Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin kursantları, quru qoşunlarının, hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələrinin məzunlarıdır. Son illərdə imkan və potensialı daha da artan Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin, Ali Hərbi Dənizçilik, Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəblərinin kursant və şahinləri hər zaman döyüşə hazır olduqlarını keçirilən hərbi paradlarda nümayiş etdirirlər. Daim müdafiə qüdrətimizin artırılmasını, Azərbaycan dövlətinin daxili məsələsi olduğunu önə çəkən Prezident İlham Əliyev vurğuluyor ki, ölkəmizdə ordu quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir. Bugün Azərbaycanda nizami ordu var. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu bir daha təsdiq etdi.
1: Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin, ruhu şahsı budur. Eşk olsun bizim əskərlərimizə.
2: Qalib xalqın şanlı ordusu. Azərbaycan ordusu. Azərbaycan ordusu.

0: 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Qalib ölkə, qəhrəman xalq.
1: Azərbaycan 2011-ci ildə 193 ölkədən 155-nin dəstəyini qazanaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Həmçinin 120 ölkəni öz sırasında birləşdirən qoşulmama hərəkatına 2 illik sədirliyi də məhz Azərbaycan tərəfindən həyata keçirildi. Ölkəmiz pandemiya dövründə dünyaya birlik, həmrəlik çağırış etdi. Prezident İlham Əliyev video format şəklində qoşulmama hərəkatının zirvə görüşlərinin keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi və buna yüksək səviyyədə nail oldu. Bu addım ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yüksək mövqeyinin göstəricisidir. Qalib ölkə, qəhrəman xalq. Azərbaycan döyüş meydanında zəfər qazandı. Diplomatiya siyasi müstəvidə gücünü göstərdi. Azərbaycan Rusiya və Ermənistanla üçtərəfli bəyanatı imzalayaraq tolerant ölkə kimi imicini qorudu. Bəşəri gücə malik olduğunu təsdiq etdi.
2: Azərbaycan multikultural dövlətdir. Əhalinin 91,6% azərbaycanlı, 8,4% milli azlıqlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarını qoruyur. Azərbaycan Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə görə respublikada hər kəs istədiyi dinə etiqad etməkdə sərbəstdir. Azərbaycanda müxtəlif dillərdə efirə çıxan beynəlxalq radio fəaliyyət göstərir. Gün ərzində 15-ə yaxın xalqın dilində informativ və digər səpkili verilişlər yayımlanır.
1: Noyabr 2020-ci il tarixində imzalanan üçtərəfli bəyanat Azərbaycan ordusunun döyüş meydanında əldə etdiyi tarixi qələbənin nəticəsidir. İmzalanan sənədə əsasən bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları Azərbaycana qaytarıldı. Azərbaycan bayrağı öz ata-baba torpaqlarında ucaldıldı.

0: Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Amma tək Şuşa yox. Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilmərik. Təsəvvür edə bilmərik.
1: Xoşbəxt adamam ki, ata və

dizine çevrilen demir yumruğumuz hem birliğimiz hem de gücümüz oldu. 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününü qalib ölkə, qəhrəman xalq kimi bayram edirik. Azərbaycanın müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ölkəmizin tarixi zəfəri regionda sülh və sabitlik yaratdı. Bugün Azərbaycan öz tarixi gününü tarixi zəfəri, tarixi qələbəsi ilə qeyd edir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: 26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Qalib ölkə, qəhrəman xalq.
2: Mən deyirdim ki, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir. Bir neçə rayonu döyüş meydanında düşməndən azad etdik. Üç rayonu düşməni məcbur edərək qaytardıq. Bu 44 gün ərzində bir gündə olmamışdır ki, arasada bir geriyə çək. Bir dəfə də biz hər şeyi vaxtında etdik.

Zəfərin tarixi, ən yeni dövrün başlanğıcı. Qazanılan zəfərdən sonra müstəqillik tariximizin ən yeni dövrü başlandı. 1921-ci ildə siyasi leksikondan çıxarılan Zəngəzur adı bərpa edildi. Qələbəmiz Prezident İlham Əliyevin düzgün daxili və xarici siyasətinin göstəricisidir. Bu tarix həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının, silahlı qüvvələrinin, hərb sisteminin, dövlət idarə etmə sisteminin, diplomatiyamızın, o cümlədən milli mənəvi ruhunun qələbəsi oldu. Ölkə rəhbəri göstərdi ki, bir dövlətin böyüklüyü onun ərazisinin həcmi, əhalisinin sayının çox və ya az olması ilə bağlı deyil. Həlledici amil millətin iradəsi, dövlətə rəhbərlik edən şəxsin aydın zəkasıdır. Xalqımızın və dövlətimizin arzularını və xəyallarını gerçəkləşdirən Prezident İlham Əliyev gələcək nəsillərə yeni yol xəritəsi hazırladı. İlk dəfə olaraq yaradılan Zəfər Parkı, Qənimətlər Parkı təkcə indiki deyil, gələcək nəsillərin də vətənpərvərlik və milli dövlətçilik ruhunda tərbiyəsindən ötürü tarixi əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev, gələcək nəsillər bu tarixi bilməlidir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1994-cü ildə Atəşkəs sazişini imzaladı. Daha liderin bu addımı onun uzaq görən siyasətinin daha bir nümunəsi idi. Bu sənəd Ulu Öndər Heydər Əliyevin gərgin siyasi və diplomatik səylərinin nəticəsi idi. Bugün torpaqlarımız azaddır. Azərbaycan özünün haqq işindən heç bir zaman geri çəkilmədi. Ərazilərini işğaldan azad etdi. Azərbaycan dinç quruculuq dövrünə qədəm qoydu. İşğaldan azad edilən ərazilərdə qısa müddətdə şəhər, qəsəbə və kəndlər tikilib, ən yeni infrastruktur yaradılıb, iş yerləri açılıb. Keçmiş məcburi köçünlər planlı şəkildə doğma yurtlarına qayıdırlar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aparılan işlər Prezident İlham Əliyevin yaratdığı ən yeni Azərbaycandır. Qazanılan qələbə regionda sülh və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar deməkdir.

Galip Xalqın Şanlı Ordusu, Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan Ordusu.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: iyun. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Qalib ölkə, qəhrəman xalq. Azərbaycan ordusunun 44 gün ərzində qazandığı qələbə regionda sülhün və sabitliyin qarantıdır.
2: Güclü iqtisadiyyat qurdu, güclü ordu qurdu, cəmiyyətdə vətənpərvərlik meyllərini gücləndirdik. Məktəblərdə, ailələrdə, cəmiyyətdə bu parlaq tariximiz bizim qürur mənbəyimizdir. Bu əbədi belə olacaq.
1: Bu zəfər müstəqil, suveren ölkəmizin yeni əsrdə yaratdığı ən müasir hərb tarixidir. 44 günlük müharibədə

0: Azərbaycan ordusu dinc əhaliyə qarşı vuruşmadı. Beynəlxalq humanitar hüquq normalarına ciddi əməl elədi. Bu, Azərbaycan xalqının milli əxlaqi dəyərlərinin, ordunun peşəkarlığının və yüksək mənəviyyatının göstəricisi idi. Azərbaycanın qazandığı zəfərindən sonra ordumuz daha da gücləndi. Yeni komando briqadaları yaradıldı. Ən müasir texnika və silahlar, xüsusən də yerli zərbə, arkan və digər dronlar, pilotsuz aparatlar istehsal edildi. Yaradılan beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri ölkəmizin gücünün, qüdrətinin və sülh yaratmaq siyasətini bəyan elədi. Azərbaycanın müharibə modeli dünya hərbində bir yenilik idi. Döyüşlərdə itkilər minimuma endirildi. Dünya hərb ekspertləri bu döyüş prosesini dron inqilabı kimi qiymətləndirdi. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsi dünya hərb sahəsində yeni təcrübə idi. Tarixi zəfərimiz Ali Baş Komandan, Azərbaycan əskəri və xalqın dəmir yumruq kimi birləşməsinin bariz nümunəsidir. Dövlətimiz bu qələbənin yalnız texnologiyadan deyil, peşəkar ordu və milli iradədən asılı olduğunu dünyaya bəyan elədi. Bu qələbə həm də ədalətin zəfəridir.
1: Sənə qələbə çox yaraşır. Azərbaycan ordusu.

Körpü. Səndən ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azərbaycan torpağı.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən. Sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir. Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

Hər dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olub. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı imperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaranır.

Kərkük türklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur, hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım.

İstəkli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən, müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, sağ olun.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

Tarif vardı bir cezanın. Bin olaydı ve

Heç vaxt unutmadın hər bir andını, daim uca tutdun əsgər adını, doğrultdun vətənin etimadını. Müzəffər ordumuz